atse mono mo mamedi mme ke bono ba isebetsa bemong ba di strike jwalo jwalo mme re tla ba batla tla le ka o bua le bona mona ka ntori na mme Rockman re ke re tla o fa le sedile na wena se hwai go bane ke bone ba isebetsa ka di strike jwalo jwalo masipala garipimane ke bo kopano mo hokare letsemeng jwalo jwalo fezile dabi ke bongwa themane metsi maholo moqhaka jwalo jwalo re tla ba mema tla bua le ausi modie mona re ke re tlo bua le bona go bane ke le sedi la bohlokwa le na bomamedi le u di hwai le hlokang ho di fumana mme e tla ba dithuso tsa ditšhelete tsa 2026-2027 ya Mama di riale bo wa refella mona ka jeno mona hole sedi FM RBC Jolo Maria Carey are make it last